Chemical. Her i endelig i morgen hører vi Blackbear sin Hot Girl Bummer, minst Miss Saxo Beat om cirka 7,5 minutter. Først ut da.

synger han M&EK, som også er en fantastisk låtskriver sammen med vår svenske venninne Sara Larsson. Never Forget You er deres låt. En annen artist som vi elsker her på MP3 er nemlig Tate McRae og hennes Exes. Først ut da, et en låt som gir meg noen gode tanker om sommeren, selv om været ikke vil være så bra. De

Ariel. Ariel, sin gang unge særing Emma har låta sin Northern Lights, og så skal vi gli forbi med Jonny og selveste onkel P. Først ut da, så skal du få denne her.

Rose, eller Rose, som jeg liker å si da. Det endelig morgen du hører på. Nå det faktisk morgen, fordi vi skal sjekke klokka di, så den nærmer seg 9 allerede straks. En god bit fra, den artisten jeg liker veldig godt. Først ut da, Kygo og Conrad.

Og vi hopper rett til avstemningen som du finner inne I appen NRK Radio. Hvem tror du vinner? Senegal eller Norge? Det jo lett å tenke at vi skal si Norge, men vi må også diskutere litt hvorfor vi tror kanskje at Senegal vinner. Jeg kan ikke nok om fotball, men jeg vet bare at jeg har troa på Norge. Det I hvert fall min personlige mening, uansett hvordan vi spiller. Men jeg ser her inne I innboksen, ikke innboksen, men avstemninga, så det veldig delt, altså. Det altså veldig, veldig likt mellom Senegal og Norge, som altså du som hører på har stemt fram. Men det viser seg at det en større andel prosent det ligger på. Skal vi se her? Ok. Det 25 stemmer på Senegal, og så det søren meg 31 stemmer på Norge, som betyr at vi tror fortsatt at Norge kan vinne. Og vet du hva, det synes jeg så fint med å bo I et land som Norge, og komme fra Norge, at vi, uansett, selv om vi vet at Senegal et dritbra lag, så har vi har liksom troa på oss selv. Og det liker jeg. Jeg liker det skikkelig godt. Samme som at jeg har troa på denne kanalen her. Musikken vi spiller det, jeg liksom bombesikker på at det, jeg vet at du kommer I godt humør av det. Jeg har lineet opp noen gode låter. 31. etasje med Kapow Tuji. Jeg lineet opp Toxic med Britney Spears. Men først jeg skal vi til Swanky Mommy. Dette

er klart for den aller siste låta av mine topp tre sommerlåter for, eller i hvert fall hittil i år. Vi skal til en sang med litt ukjente folk, hvertfall for meg da. Anoter og 54 Ultra. 54 Ultra har vi spilt før, Anoter har vi spilt før også, men den kombon her, men den låta som heter Talk to You. Åh, det er ikke en ny låt, mest sannsynlig. Jeg tror den er, ja, hvor gammel er den? Jeg skal sjekke, vent litt. Jeg må ha to sekunder her, så skal vi sjekke hvor gammel den låta er. Talk to you. Den vil ikke komme opp der. Skal vi prøve her da? Talk to you. Den kom ut i april, så den er ikke så gammel. Det er derfor jeg ikke har hørt den så mye heller. Men fy fena for en sommerlåt. Alt jeg har lyst til er å ha på meg en sånn blomsterskjole. Nei, vet du, det tar jeg tilbake. Ikke blomsterskjole, men sånn linskjole. En nydelig bikini under. Liten drink i hånda. Med paraply. Så en liten paraplydrink. Og så bare liksom saltvannshår. Beach club. Det er det jeg tenker når jeg hører den låta her. Og det må vi nesten drømme oss litt bort til når det har vært relativt labert vær i Oslo, Trondheim, resten av Norge. Generelt veldig dårlig vær i Norge egentlig. Så vi får drømme oss bort da. Og denne låta her, den tar meg rett inn dit.

Og da er det bare å ønske deg som hører på en god helg fra meg i hvert fall. Jeg er tilbake om to uker. Etter det så skal jeg sende hele sommeren på MP3, som jeg gleder meg så sjukt mye. Det blir bra. Martin Holmen er klar om et par minutter. For det tar vi turen til Miley Cyrus. Dette er End of the World. Så sier jeg god helge.

0: P3.
1: Et halvt minutt på over to faktisk. Velkommen skal du være hit til MP3-klubben. Martin her I radioen din. Og I dag sender vi direkte fra Trondheim I dag, faktisk. Fantastisk. Elsker å være her, må jeg bare si det. Og I dag så kan vi glemte til stor, fin sol. Hvordan været resten av landet? For det også snart vite her hos oss når vi tar for oss det. I appen NRK Radio så kan du gå inn og sjekke allerede. Jeg har laget en avstemning hvor jeg rett og slett spør, kaster du søppel ute? Og grunnen til jeg spør om det, ja det fordi I går så jeg noe som gjorde meg rett og slett litt forbannet. Men før det, tar for oss nyheter. Og det får vi av NRK Nyheter nå. Et minutt over to.
2: Og her så skal det handle om elever på videregående.
0: Ellen Karin Moen.
2: Alle VG

0: har vi planen klar, har vi ikke det? Drillos, som altså klubbkoden I dag. Men neste sommer, og Elinor, så snakker vi med premie. Vi fra Bergen. Grattis til Elinor. En ny runde med ja-nei-leken. Nei, ja-nei-leken, eller? Klubbkoden. På mandag, 13:15. Ja-nei-leken kommer senere I dag. Den må du ikke gå lipp av. Fått veldig mange hyggelige meldinger I appen NRK Radio. La oss ta for oss bare meldingen fra Nikolas her, som skriver Hei Martin, håper du har en fin start på sommeren. Ja, det må jeg si, det har jeg faktisk. Og Nikolas kan fortelle også at det går greit med han nå. Har fortsatt 2 dager med skole igjen da, for den helt ferdig. Masse lykke til. You can do it. Nå skal vi til Ramon. Den låta her lurer jeg på nå om blir en av mine sommerklassikere. Vi skal aldri gå hjem fra soloppgang.
1: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

0: Skal du ta med deg for feriene sammen?
1: Jeg skal lese den der Seiersherrene.
0: Ja, for du leser sånn Jakob, ordentlige bøker.
1: Ja.
0: Ja, jeg leser Smøtting, så det blir cowboy-romanse på meg.
1: Jeg skal se, jeg finner en bok til deg, jeg skal ikke den boken
2: der. NRK MP3. I hele verden, og alltid der du er. I appen NRK Radio.
1: 3/3.
2: Martin Holmen.
1: Sammen så går vi inn i fredagen nå. Nå er det bare å gjøre seg klar. Jeg er så gira å henge med deg nå, virkelig. Det er rått!
3: Yay!
1: Hva sier du til musikken fra Street Boys? Og aller først, Ballin og Kevin Lauren. Her er en tante.

Street Boys, Diane. Har du funnet årets sommerlåt? Den som gjør at du kjenner på, åh, nå er det sommer. Send melding inn til meg, appen NRK Radio. Hvilken låt mener du er årets sommerlåt 2026? Og så lage en avstemning I appen NRK Radio. Du kan gå inn og stemme på alternativ der. Hvis du ikke sender melding, bare si sånn, jeg har funnet låta mi, jeg. Eller jeg usikker. Jeg har litt, hvert eneste år så lager jeg en spilliste på Spotify. Mest tenker for mine venner, så du kan gå inn og følge. Hvor heter det sånn, Sommer 2026. Det har jeg gjort de siste 6 årene. Helst siden 2020. Og på den lista mi så har jeg blant annet en låte her. Det Parcels.

0: sanger. Fy faen, det Hakim, og det Temu, og det Temu. Ikke Temu.
1: NRK MP3 presenterer MP3-klubbens ja og nei-lek.
0: Nå, konkurranstid. Og hei, Mari!
2: Hallo!
0: Altså, Mari, hvor du akkurat nå?
2: Akkurat nå jeg på Ålgård, på vei til Sirdal.
0: Oi, og hva skjer i Sirdal?
2: Nei, det jo der mamma bor, så jeg skal hjem der i helga og kose meg der litt, stille i hagen og sånne ting.
0: Deilig, gett. Og så det kø.
2: Ja, jeg har flyttet meg sånn 200-300 meter de siste 10 minutterne. Det helt sykt.
0: Nei, men gi deg. Hvor den køa her så stor nå?
2: Hvor den
0: Ja.
2: Nei, det jo på Ålgård. Det jo alltid kø på fredager.
0: Å ja, greit. så du ikke alene da, om å stå der?
2: Nei, det jo et par folk her.
0: Ja. Vi får hilse til hverandre. Hvis noen hører på MP3, da får du ta en tut litt da, så Mari får selskap rundt seg. Det hyggelig. Ja, det har vært gøy. Men Mari, du har meldt deg på ja-nei-leken, og den funker sånn her. Du får ikke svare ja, ikke svare nei, ikke svare det samme i løpet av 30 sekunder. Det forstått?
2: Ok.
0: Bra, da kjører vi.
1: 30 sekunder fra nå.
0: Har bilen din 3 hjul?
2: Det har han.
0: Nei, da tuller du. Den har 4.
2: Den har 4 hjul.
0: Snakker du telefonen?
2: På iPhone min.
0: Mia, 2 pluss 2?
2: 6.
0: Har du vært i England før?
2: Aldri.
0: Hva sa du?
2: Du hørte hva jeg sa.
0: Ja, jeg gjorde faktisk det. Jeg prøvde å lure deg. Blir du ofte lurt?
2: Om jeg blir lurt?
0: Hva sa du?
2: Hallo, du kan ikke gjøre det!
1: Gratulerer!
0: Grattis, Mari!
2: Yay!
0: Det gikk!
2: Oh my god, jeg har hørt på denne så mange ganger, og jeg har øvd hver gang jeg hører den.
0: Og du ser, øvelse gjør mester, eller?
2: Oh my god, det gjør det.
0: Fy ærst! Nå er det fredag, eller?
2: Det er fredag, yes! Ja!
0: Hvem har sittet i bilen sammen, da?
2: Jeg er alene i 26 hetegrader, og jeg skrudde av viftet på at den ikke skulle bli hørt gjennom mobilen, så jeg svetter jeg bare av meg.
0: Du har gjort alle forberedelser på radio, du. Du er jo helt rå.
2: Ja, må jo det.
0: Fille. Ja, men takk for at du var, Mari, og kjør forsiktig, ja.
2: Det skal jeg.
0: Ny runde med Janne-Eileken, det skjer på mandag, 15:45.
1: Nå, mer musikk.

0: Glass Animals, The Heat Waves. Hvilken dag det i dag? Anton, hvilken dag det?
1: Fredag!
0: Ja, det det! Woohoo! Hvis du har muligheten å ta deg en brus, da.
1: Nei!
0: Hæ, vil du ikke ha brus?
1: Nei.
0: Ok, greit da. Anton har kommet I studio her. En liten kid som og som er varm I hjertet mitt, ser dere? Ja, en god, fin plass I hjertet, kanskje. Vet du hva? Du hører at jeg ikke har egne barn, at jeg bare onkel, altså.
2: Sitter med singlet og shorts Jeg ser ikke på klokka, men timene går For sommeren kartlagt, jeg bare peffer på satteland Ingen kan få Det komplisert I dag, men hun var single I går det rart jeg blir blind når jeg står Og nyter muserende vin og grillmat Dump I 13 klart, de serverer den iskald Ber om et tillas, ser over bordet Halli, finstas, clean Det så fint Du kan være sint, eller du kan komme

Hvordan er du I nivå? Du oppe og nikker? På meldinger I appen Eko Radio, han har Lilly som skriver at det var helt fantastisk å skru på radioen, at hun nå har begynt å få fredagsfølelsen. Jeg spør også I appen I en avstemning, du klar for fredag? Jeg har ikke fått så mange stemmer I en avstemning, så går det å stemme da vel? Uansett, av dem som har stemt, 76% svarer ja. Og resterende sier nei ikke enda. Hjelp Martin, okej. Okay.

0: for bra. Det nå jeg faen meg oppe der jeg skal være. Du det også, eller? Håper jeg. Velkommen skal være I den bedrekkelig hvertfall I dag. Takk for alle fine meldinger. Tilbake I radioen din på mandag. Mer MP3-klubben da. Trenger ikke å gå noe sted, bare bli her, altså. Fordi musikken skal fortsette utover kvelden. Ja, ja, det kommer helt rått her, fordi Golden Power Hour på vei. Kristoffer Løkke Sørensen. Han har så mørk stemme, han. At det rister I... bare å høre den. hvis det lov å si. Nå det fredag, altså. Takk for at du hører på, da.
1: Du får deg en jobb. Klipp deg og får deg en jobb.
0: Jeg måtte spille Sylvie en gang til. Altså, klipp deg og få deg jobb. Legg deg som Jerry.

det kan brytes. Dørte Screwdriver fra Above and Beyond I en av medlemmenes egen Summer of 95 Extended Remix. John O'Grant heter han fyrt på laget her. Tok en liten kikk på badetemperaturene, sånn Nailand merkelig grunn, jeg vet ikke helt hvorfor, men hvis du skal ut og bade på Yggdrasil gårdshotell langt nord I Troms I dag, så 9 grader. Yes! Jeg skal bade I Trondheimsfjorden I midten av februar, spør meg hvordan jeg vet det. Håper du har en bastu I nærheten, hvis du skal finne på å dyppe legemet ditt I havvannet. Eventuelt kan du ha Golden Power Hour på de vanntette hodetelefonene dine. Det funker det, og kan love deg det. En låte her, som går I bakgrunnen her nå, kan du garantert varme deg på. Nadia Ali og Ayo. En ikonisk trance-klassiker fra tidlig 2000, en eller annen gang, husker helt når jeg skal finne til det straks. Rapture, du hører, I en Armin van Buuren remix.

0: God sommer.
1: MP3.
2: Ja, la oss dra ned da.
3: To timer, og så...
4: Nei,
3: det er ikke på menyen da. Nå sitter jeg her med en tempe 20K, liksom.
4: Det er bare,
3: du sier. Men det koster med min kjeler, sånn. 3500 kroner.